wa mwaki Anya chere tati ako hike Anya na mosia ya kura kara Na kera kara weta wakara